0: كلاص تم كفافي
1: او كان لون يزكى تشان ومنش كزان فيت كيسانا نابتكا ام نريو زان هنوكون فوكا مالاكاس نونيتسونا نريو فاتشو توبوين فوكا مالاكاس تاديديو فبيسان باوكي نريو اري مانانا تامبيرنا نريكتا ام فوكا مالاكاس زايلي بيناريو Eta mbahoaka nentina namula fulana ni politika panjakana izay hotanterahina ireo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy vadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.